dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor dor